mà mắt thì có coi với màu tâm hay của hiệp ảnh coi ấy kì coi màu mỗi có coi là phục vụ phụ này một cái hào níu và coi ở tòa coi hủ tàu của các bác bao cấp kéo phí mai để mà phải nà cho á lộ có sĩ sốt lại ọc màu bù nâu kê hù kê hòa phí hòa mà hủy lọ yếu cái là thôi ở tòa kê hòa kì ai áp lắm coi cái tàu với kê y áne áp lý cho tòa ngà kê tê có kì kì hệ khá ổn coi ấy có kê tàu hít đi màu tôn và cái tàu kéo phí năng á lộ yếu mẹ áo phá mai vì xí nói thả mai kéo mời lão mà đi mà hôm nay mai phong phong yên kê phai ạ phá phí tạy rồi phong phong phố coi lo ngô nó áo ạ hô mà hoa kì phá cáp á tù kì lo tù phá tàu nà kì phá phí tạy ạ mà tù kô lô đi ạ kì ạ phí ạ kì ạ mời màu hù kì kô lê hô màu tù phong yên kì ạ kô lô ngà phá phái y tạy mà hủy lô bè vì cây hạ màu tàu kì màu hà kì ạ kì lô ni ạ phá ạ mà nà kì phá cây màu phái kì màu mai lô tô màu màu hà kì màu và cái tay bên hữu loại nó hậu mê sĩ mà áo loại pháp mà áo loại có khả lạc anh hì có mai ở phía kia để làm cái màu mũ ủi anh màu ấy phải ngầm áo liệt của màu tô lúc cái màu hạ vật vầy cái tà lo đi ốc pháp cái màu khu của màu ngọt còn màu phát tông nghe tôi tôn một cái quay kỳ hoa kia mà phó mà loa tổ này nghe cái tòa tế của màu nè xe ý hề mũ ủi lo tô lúc anh phát có loa của tòa nghe kia nạc kia màu mũ ủi ko po aki e ki kai pete ki manak o pe tau wai te o to na ke ngai aho ko to pe ma ki no to ka wan pi ko e aho pe aho ma no lo o mau to na ke e pe to po no ki ma lo to pe pe la ma ki o ma lo tu hi ha ho pa i o ma lo to to ma ki aho o ka ko e mo ui la ma ri ho e de te e ka ta ki o to no o ma lo mo ha o pe ngai to ma tao kiếm mong mỗi tòa phụy tùy tùy ốc màu hào của tòa phê nhà kia có hộ phá hiệu kia hãy kê phao kia ông ấy ấm và mạnh cả tòa thì kia ốc kia màu tòa ủy tà lạc tòa miền sĩ tà mò kê sĩ mà hôm nay tôi phong phong nhất tòa mà rồi kì mạo phê ngà mà đi để dây xe tòa ngà hoa kia bó kì hộ phê ngà hồi tòa nhí tìm tòa phê cao hoa kia kia lê mà là làm lại mong mỗi kì tà kà tòa yà kà lại là vậy thì mau cái lông ác mà mau cái ngã thì có ngon mùi lạc màu nhanh lâu coi dần cái này có lúc là mà cũng phải ác màu màu có con nghĩa chỉ là phải hạ lọc nó khá là mỗi và người tôi cũng không nhìn thì là cái công mặt ăn rồi có lúc là màu nhanh hơn lâu coi thì hả trao quá và có mấy ngày có lúc là mà và hốc lâu coi thì là có lúc là màu nhanh hơn thì có con nghĩa thì màu tôn thì mỗi giờ xin hỏi tầm ảnh tôi mới lau má đi thì màu ôn và cái kéo thì thì mẹ của ta là mấy anh ấy ạ cho nên cái màu tổ lũy hệ mẫu tổ đi ai bên này tổ ngoài mẫu nhiều màu dây hệ hào đi và ta hào màu lô tổ mẹ hào mà đi thì màu bắt đầu học hiệu con tổ lạc tôi ta là kia ấy để trên phá phây của kia tổ hồn mai kỳ thảo cả mặt tổ mẫu côi và lô tuyên mẹ côi được phê ạ thì là sĩ sụ kỳ lạc cổ á lô